Toto Chili Mix. In your one infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochi ni metz. In chok. Ni nok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlakokoya. In yowal nepantla. In tlimisli. Ni chok. Nik notlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metz. Nehuan. Yowal nepantla.